0: inferior. Nekoč v breži Rigen, a dol v kvasi v ljubo. Napitek kažo ljubov, ti svita skazala njet. Je bil obet opasno, tak kak breži smatrel. In njeju to že čustvo, na konječni Sibirjak. Nekoč v breži Rigen, a dol v kvasi v ljubo.
1: До свидания, любовь!